0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Mau ba? Sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
2: Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
1: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
8: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay na ato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga cataract. ug kung naa naka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani, sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa panan-aw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Health, health, health alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
9: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, pirmi sa palibot o mag-action ganig, dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
7: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
8: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa panan-aw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ani-ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station
12: Radyo Kalusugan,
10: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kapisa buntag, kapisa uto, o kapisa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Aray, kahapdos sa akong kuto-kuto.
0: Kalaban sa kong ulo.
1: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
1: Legal Coffee Mix.
2: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
0: De basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
1: Wow!
2: Busa, kung kaping-kape ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalamis kape.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanan Clay Gel Store o niini istasyon.
3: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip isjante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

dear Nungladin. Mayong adlaw, kanimo, huwag siya kinabag ang katawahan na nagsubaybay inining handumanan sa akong kakahon. Nungladin, dugay na giyo nga gusto nga mupadangat inin akong kahagi. Lagi, dili-dali, ang mga panghitabo nga akong nahiyagoman. Gamay pa lang ko, ako nang nakita ang realidad sa kinabuhi. Ito tungora, nakaingon ko nga murag dili patas ang kinabuhi nining kalibutana. Tungod sa grabing kalisod, mga pagsulay na akong nahiaguman. Nung naling buot lang na akong isa-isay sa pamasin nga kakuhaan kining pagtulunan sa kinabagang katawan. Nung lading araw nga yung hisabtan, sugdan ako kinigikan sa sildanan.

0: mili sab dag kape. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Mauni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik, nagyog sigig pangapi tungod sa kalami. Anya human pag yun atong pangapi mga palangga, kondisyon atong lawas, dili haw ang satiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kinisya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ngan manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo, ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kun dili nangapi ka na nanambal ka pa. Legel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayong kapsula ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:19 na gyud sa tagna sa hapon. Dari na ta sa inyohang mga tubag mga palangga kay kahibalo gyud ko nga kining uban karong mga orasa nagpanikad na. Puro di nagkabayo dito nga kada bitaw hapit na mudagang kay nagpanikad. Uban kay ganiha pang buntag mga palangga giandam ang ilang mga tubag. Ako nga sigurado gyud ko kanabitaw excited na. Pero kinahanglan gyud nga dili mo malimot pud ana ang inyong mga apelyido oy. Usahay na imanawag tungod sa ka-excited pangalan na lang walay apelyido. Okay, dapat gyud nga kompleto gyud ha. Direkta magunas mga tawag mga palangga. Uman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon insakto ang maong mga tubag. O siyempre, ato tagaag pagtagad ng mga nag-text. Kinahanglan lang yun, kining mga mutawag, diretso-diretso lang yun ta. Palayo mo sa inihang monitor, diha mo sa inihang cellphone nga gigamit, kay pagtubag na ko dire akong madungog rasab, inihang rasab nga madungog ang akong tingog, ha? Palayo mo sa monitor para magkasinabo ta. O nang tawag ato tagapagtagad, hello, maayong hapon!
1: Hello! Ay, hapon. Ako, Pirelio Pocot, Tagapurok 12, Santa Irene, Puspirita, Dagusan, Dilsor. Akong edad, 57. Ang akong tubag, ulo nga gihingutan.
0: Ulo nga gihingutan, mga palangga, ang iyan tubag. Ikan sumay Santa Irene, Prosperidad, Agusan, Dilsor, maayong pagpaminaw sa tanang taga-prosperidad. Galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nong Lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Nga manusap, maayong hapon ha sa tanang naminaw sa 90.1 Nong Lading Infinite Radio Butuan City. Maayong hapon sa tanang taga Butuan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang iyan tubag. Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon. Tubal. Ako si Jerby Asis, taga Urbistondo, Clarso Rigao de Murti. Akong edad, 37, tubag, init, or suga sa adlaw.
0: Init kon suga sa adlaw mga palangga ang iyang kining tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag mga palangga. Laing tawag ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon. Wala mga palangga. Kini daw pasig wala to'y signal, hinay signal. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon. Ako si Gloria Calonia. 35 akong edad, taga-binit, Corocono, Binitinan, Balingasag, Samis, Oriental. Akong tubag, Danggo.

Oras alas 4 na sa hapon. Mayong hapon Davao. Mayong hapon Mindanao. Adlaw karon nga Martes. Pitsa 5 bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa atong pagpanag-uban sa programa Public Opinion. Kini inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, ingog sa katawhan o punto de vista na dunay dakong kalambigitan sa nag-unang mga isyo sa atong katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyong sulod sa usa ka oras na punog diskusyon o katinawan. Uban sa itong kauban sa technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. Oga madungog usap kita live sa Tibuok Kalibutan. Pinagi kani sa Facebook page 96.1 and Penet Radio Panabo City. O sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon ng membro sa KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. O na, mga sugid di paminaw, mayong hapon sa tuwang probinsya sa Davao del Norte, nagilangkuban sa tulo ka syudad o naglain-lain mga munisipalidad nga sakop sa probinsya sa Davao. Mayong hapon. Ingon masab sa tuwa diri sa syudad sa Panabo, nagilangkuban usab o 40 ka barangay mayong hapon. Sa tuwang mga public vendors, drivers, trabahante, mga negosyante, estudyante, mayong hapon. Labi na ang ato ang mga sukin ti paminaw, mayong hapon. Ang kamaturan dili makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Maunang mayong hapon na avid listeners. O ganiya na ang programa, Public Opinion ang Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Ato na kinig ibuhagay sa kahanginan mga suking tipaminaw. Apan sa dili pa, usa ka mahinungdanon nga pahibalo mga suking tipaminaw, nga kining programa ang Public Opinion o ang Point of View, gihimo ni aron maghatag o ga-impormasyon o ga-personal nga mga pagtuki ang mga punto o opinion nga malitok dinhi. Iya lamang kini sa inyong anchorman. Magwalay labot kini ang management nining istasyon na mga suking di paminaw sa bisa pang unsang nga baruganan. Kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabination sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong hapon kanatong tanan mga suking tigpaminaw. Ining adlaw nga Martes, pitsa 5 bulan sa Mayo tuig 2026. Mao ganina nga ato kaning solo-saluhan, ato kaning tampon-tampuhan. Ato kining hatagon og gamay nga pagtagad ug ato pud siyang ibuhagay sa kahanginan. Diri lang sa atong programa mataga adlaw. Lunes Santo sa adlaw Biyernes alas 4 kutob alas 5 tak na sa hapon. Public Opinion og ang Point of View mga suking tipaminaw. O ganina nga masing matingalo mong lain-lain ang ato ang mga kananaang ipabuhagay. O doon ay usahay nga kananaang batiun punta og kalaay. Napo usahay nga marag madasigunta. Usahay po nga usahay di po na tumasabtan. Marag kalandrakas po usahay mga sukin di paminaw.
O gani lang, nining atuang adlaw karon, adlaw Martes, gani kaghapon atong gisubay kaghapon ang medyo yun nga pag-aproba sa probable cause sa kaso nga impeachment tali sa mga magbabalaod o versus Sara Duterte, ang atong kasamtangan nga bisi sa nasod sa Pilipinas. O karong gani, tuwa pagyapon sa salaing nasod o makauli pa karong Mayo 15 mga sugindi paminaw. O gani, karon na mga congressmen at congresswomen sa House Committee on Justice mga suking tigpaminaw. Moraog doon nalang pipila nalang kaadlaw ng ilahang karon nga ginaasikaso para maduso gyud sa itawag na to ni sa Senado nga para dito mahusgahan kung unsa naman ang resulta sa ato ang gisgota nilang impeachment batok kang Inday Sara. Maligin na nga usagi na siya nakahaling kana nato o kanang suliran mga sukling tipaminaw. Apan at atua o na ning kananaang sa atua o na nga sitwasyon o niya hatagan po nato ni igong nga gibukaton kabahin gapon ay sa atua gapon nga isip lungsuranon isip kananaang gitawan na tong tingog isip katawhan isip pagkapangunahuna po tang anong naingunani manatong nasod sa Pilipinas nga katik kita gani usahay maipiktuhan ta si ilahang mga natad sa politika nga di man ta politiko. Tungod lagi na mga suking tipaminaw nga balaod nga gihimo ba apan dili mismo ang mga kintawag na tong mga kasabot. Nabang wala maghunahuna ba o manang hapit bitaw nga di gud masabtan ang ingon nato nga gobyerno nga kana ganing mga pundo para mantana si katawhan mga sukin ti paminaw apan nga gihuptan gyap unis mga politiko kinsa man gyud ang tinuod kining nabiktima mga sukin ti paminaw. O gani, sa ito ang point of view, unsa man ninyo mga panglantaw, mga pangunahuna. Kini nga ito karon nga lahi nga programa. Ang public opinion o ang point of view, mga suking tipaminaw. Kasama sa ito, ikaingon ng dunay dakong kalimigitan ni sa ito ang kananaang duot gyud. Nagpagang duot gyud sa katilingban. Na mismo ang politiko gani nga giingon natong na-impeach o ma-impeach o ang pamilyang Pilipino nga dili na makapalit na ganig tulo kakaon sa usa ka adlaw. Kinsa man gyud ang tinuod nga biktima ani? Ang politiko nga ma-impeach o ang pamilya ba nga Pilipino nga dili na hinuon lagi? Kaya ingon ako nga di makakaon hapit sa isa kadlaw katulo. Oligin na karong hapon mga suking tipaminaw ato kining ablihan ang mga sirado nga pultahan sa Kongreso o nga giingon nato nga Senado. O na ato kining sutaon kung ngano nga ang punto di vista sa mga nakaroon sa gahom layo man kayo sa realidad sa mga nakaroon sa dalan. O laganing kini ang public opinion o ang point of view mga suking tigpaminaw. Doon na po ko'y gikutlo po nga gikan po sa tuang mga labaw sa sibihanan. Nga ako po ni siyang ipaambit ninyo mga suking tigpaminaw. Ha? Gikan gini sa muang labaw sa atong nakutlo lang sa natad sa hunahuna o epekto po ni nato mga suking tigpaminaw. Nga matod palagi nga ang matod pa nga maka-alarma na yun ang mismong masaksihan
makaalarmag yun nga masaksihan ang nagkadaghang ng krimen nga nahitabo karon sa Pilipinas. Samtang daw kulang paghihapon ang intervensyon sa gobyerno, ano kuno, epektibong masulbad kini. Oli gina ang pag-atubang kuno og pagpugong niining mga insidente matod pa ang nagkagrabe kuno nga sitwasyon karon nga makapaguol gayud o mahimo kining hinungdan nga mawad-ana o paglaom o pagsalig ang mga tao sa kaluwasan o hustisya sa publiko. Bugat kay mga sukinti paminaw no ng atong nakutlo. O gani, doon na kunoy nahimong biktima sa mga individual nga wala na'y kunoy kahadlok nga bubuhat ni ini mga sukinti paminaw. Gibati daw nila ang gitawag na implementasyon sa mga badlaog na nahimong ning sobra ra kaluag. Grabe mga sukinti paminaw no. Atake man dayon. Oligi na, sinat kining ato ang programang public opinion o ang point of view mga suking tipaminaw. Alang gini sa katauhan mga suking tipaminaw. O gani ang negatibo nga mga impluensya nga gikan kuno sa mga kaedad o mga sosyal nga sirkulo nagatampok ni usa o nagatampo usab gini o niini nga mga problema tungod kay ang ubang kuno mga tao wala na magihan. Wala na magihan sa pagtahod sa badlaon ug moral nga responsibilidad. Grabe kalawom na magkay itong kuan, no? Ang usa sa mga public opinion o ang unsa ka itong mga point of view mga sukinti paminaw ng adlaw Martes. Moto mga sukinti paminaw ang pasiun na nga atong nakutlo gikan pod sa pinakadako nga sibihanan. Sibihanan pod nining ato ang tulumanon nga public opinion. O gani, ato kaning hatagan nga gibug aton kining mga katauhan. Nga usahay lagi, dili kini makasabot ba? Sa ingon nga balaod sa gobyerno nitong at kining atong panahon karon. Kay mato palagi maugyod na ang pait gid kayo nga realidad og ang climax sa kalibog sa katauhan mga sukinti paminaw o nang sakto kayo na unsaon man pagkasabot karon sa ordinaryong lungsuranon sa balaod kun ang mga magbabalaod mismo mag-away-away sa interpretasyon niini. Diba mga sukinti paminaw? Mauna nga atong hatagan o gagamay po nga katinawan, pagtagad, kiningitawag na to nga legal nga kahimtang. Kayang balaod mang gihimo unta aron na maghatag ligi o katinawan, apan karon gigamit kini sa isip armas sa politika. Kung ang Korte Suprema muingon o A, o niya ang Kongreso po muingon po B, o ang Senado po, buingon po si ang katauhan mabilin kinigtuwa-tunga nga nagnangana. Marag kung imong tanahon, mga sukinti paminaw, wa nagi kalibutan. Unsa man nato akaroon nga punto de vista, mga sukinti paminaw, unsa man nato akaroon nga mga point of view. Diri sa ato ang programang public opinion. Ang punto mga sukinti paminaw kung ang architect sa balaod wala gani magkasinabot sa maong giingon nato mga pananglitan kana mga kana bang gamit sa mga architect ba para nang blueprint pananglitan kanang blueprint nga kana bang ayaw pagdahom nga kana na ang unsa man galing nga papariho ba sila nga kahimtang adili gid siguro pud no ayaw gyud pagdahom nga ang mismong katauhan mo kwan gyud kanang mubati gyud og kasiguruhan kay matud palagi nga ang giingon nato nga balaod ang balaod susama kuno ni usa ka architect ba sa kwan
nga magka kwan gyud magkasinabot gyud sa blueprint nga angay itan-aw ba. Pero unsa may angay nga tan-aw na mga unsa man ang double standards gyud sa pagpatuman ana. Diba mao kini ang usa lagi nga hinungdan mga suking tigpaminaw sa diskontento na sa tao. On ang gamay nga tao nga makapalapas kanig balaod, dali ginang madakpan ba kung tanaw na to ang double standard gud sa kahimtang nga di gud magkasabot o dili gud magkasinabot mga suking tigpaminaw. O dyan ni ang hinungdan yun nga na diskontento yun kung ang gamay ko nung tao nga makalapas sa balaod, dali gidaw ko nung madakpan o mapriso. Apan kung ang mga anak ko no sa gahom ang malambigit sa isyo sama sa impeachment o corruption, muagi pa kini sa technicalities o taas nga proseso. Kung imo kanang pamalandungan karon mga suking tigpaminaw, kung dunay gamay nga atraso, ipriso ba dayon? Kadtong mga atraso, ipriso pa pud gihapon. Sama na karon nga impeachment o kanang mga korupsyon, ipriso ba dayon? Aligin na, ang ato karon punto de vista, ang ato karon nga giingon nato nga point of view mga suking tigpaminaw, unsa man pod ato ang opinion ani kung public opinion kanang tingog gyud sa katawhan. Diba ang pagtuo sa katawhan sa balaod nagkahuyang tungod kay nakita nila ang mismong hustisya. Usahay depende kung kinsa ang imong kaila o unsa kadako ang imo pong gahom. O lagi na nga unsa may angay ana kung nang itawag nga palakasan system. Kung gamay ka o kananaang salaod, gamay kag sala, dako gigay ka o kananaang sakripisyo sa usay tawag ana. Gamay kag salaod, pero dugay human, dugay mahumong sa tawag ana.

0: DJ Madmix Remix.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
2: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
3: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa banay-banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
2: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ani ana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Night Express.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!

salamat na usab mga higala no sa bag-ong kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa mga kagagahom ni ining takna akaron. Unta mga higala no, nagbalinawon ang inyohang pagmata ni ining sayo sa kabuntagon karon. Dili ta malimot mga higala sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi karon.